ti mo ja te ukra kuma e se mo ja na hu a ka fa fi ni o ma ni pa ase mo mla mi ani ai na ru ati nyan kopo na mi si o poli ti ta da mama ha ya mo mla ma ti mo mla ta su tre ma a presan grawo pa na mna ho ase o jan hu hallelujah.